za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: i moramo popraviti našu igru i biti puno bolji, pogotovo u segmentu odbrane. Nismo bili na nivou ni protiv Engleske, gdje smo poklonili 3 gola protivniku, a i danas smo poklonili puno šansi. I to moramo popraviti, to moramo podići na veću razinu. Ja se nadam da ćemo sa ovom danas pobjedom i sa ova 3 boda dobiti nekako samopouzdanje i biti malo slobodniji, biti malo otvoreniji, opušteniji u igri i da neće biti toliko grču. Zato je to važno, ali ako želimo protiv Gane napraviti rezultat, moramo u svakom slučaju poboljšati našu igru i naš performans mora biti bolji u svakom segmentu igre, osobito u fazi odbrane.
1: Any further questions? Just one last one. Okay.
2: One more question for you, Coach. And again,
0: Okay.
2: thank you. I just wanted to know, we saw chances today where Panama, created those opportunities to convert. Is that something you want your team to work on going forward? Because, of course, you still have another very important game in a few days' time. Is that maybe the one, drawback to today's result? Thank you.
0: Pa to je danas se pokazalo jako, jako opasnim po nas. Tranzicija, brzo otvaranje protivnika, Gana igra slično. Ima Semenja, ima Williamsa, ima brze igrače koji mogu napraviti jako puno problema. I to sam rekao malo prije, mi to moramo puno, puno poboljšati. Nije problem ta zadnja linija 4 igrača ili 5, koliko smo bilo, nego je problem da olako pustimo protivnika da izađe, da odigra dugačak pas, da odigra komotan pas i onda je problem. Zato mi moramo biti puno agresivniji u tom prednjem dijelu, zaustaviti protivnika, onemogućiti ga da komotno i lagano daje te pasove koji su kasnije za nas opasni. Nažalost, mi to danas nismo uspijevali, ali evo, dobili smo utakmicu i moramo to puno popraviti.
1: Thank you so much to
0: Thank you.
1: everyone for joining us.
3: Malo sumirati utakmicu, prvo poluvrijeme si gledao s klupe, nije bilo dobro, u drugom si ušao, što je to izgledalo bolje? Dojam je da ste bili puno rastrčaniji, puno konkretniji u drugom dijelu.
4: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce, koji isto tako do zada, golman, stoperi tehnički su dobri. I gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte i da, tražili su dobro tu dubinu, imaju stvarno dobre individualce. S razlogom jesu 30. ekipa na svijetu. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme, evo možda taj ulazak, možda jesmo malo i mi podigli agresivnost i bili smo možda bliže tim drugim loptama. Došao i taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je bilo obrnuto protiv Engleske, da su Englezi zabili taj gol i nekako se usmjerila utakmica. Šteta možda da onda, bilo je tu nekih par kontri, ako se ne varam, najbolja od Marca, gdje bi možda zatvorili tu utakmicu. Međutim, ovako je ostala živa. Ali da, treba krenuti možda od ove pobjede, od pobjede prve nakon koliko godina, 4 na velikim natjecanjima nakon europskog u Njemačkoj i poraza protiv Engleske, treba početi s nečim. I evo, počeli smo, nadam se da ćemo izvući dobre pouke i da ćemo iz ove pobjede nastaviti graditi ono što je jako bitno za biti bolji na turniru.
5: Antes, una en castellano. ¿Cómo se describe el entrar y de una vez causar un efecto, marcar el gol para una victoria tan importante, la primera para Croacia en el Mundial? Y la segunda te quiero preguntar por Luka, su influencia y lo que significa para ti y para el grupo compartir con él en este día tan especial con sus apariciones número 200.
4: Sensacional, es fantástico entrar y casi por delante de estadio lleno, casi lleno de croatas, marcar el gol para que al final sirve para la victoria. Mi primer gol en competiciones grandes, mi primer gol en el Mundial.

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: moramo to puno popraviti.
1: Thank you so much to everyone for joining us.
2: Možeš malo sumirati utakmicu, prvo poluvrijeme si gledao s klupe, nije bilo dobro, u drugom si ušao, što je to izgledalo bolje, dojme da ste bili puno rastrčaniji, puno konkretniji u drugom dijelu?
3: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce, koji isto tako do zada, golman, stoperi tehnički su dobri. I gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. I da, tražili su dobro tu dubinu, imaju stvarno dobre individualce. S razlogom jesu 30. ekipa na svijetu. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme, evo, možda taj ulazak, možda jesmo malo i mi podigli agresivnost, bili smo možda bliže tim drugim loptama, došao i taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je bilo obrnuto protiv Engleske, da su Englezi zabili taj gol i nekako se usmjerila utakmica. Šteta možda da onda bilo je tu nekih par kontri, ako se ne varam, najbolja od marca, gdje bi možda zatvorili tu utakmicu. Međutim, ovako je ostala živa, ali da, treba krenuti možda od ove pobjede, od pobjede prve nakon koliko godina, 4 na velikim natjecanjima, nakon europskog u Njemačkoj i poraza protiv Engleske, treba početi s nečim. I evo, počeli smo, nadam se da ćemo izvući dobre pouke i da ćemo iz ove pobjede nastaviti graditi ono što je jako bitno za biti bolji na turniru.
4: Ante, una en castellano. ¿Cómo se escribe el entrar y de una vez causar un efecto, marcar el gol para una victoria tan importante, la primera para Croacia en el Mundial? Y la segunda te quiero preguntar por Luka, su influencia.
5: FM.
6: Radio 2098.5 FM Community Program.
7: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
6: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
7: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
6: रेडियो 2098.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.